0: Ovo je
1: Dedi Radio.
2: Party time. Party time.
3: Pozdrav, braćo i sestre, jesmo li preživjeli vikend i došli čitavi na posao ili smo u fazonu, kolega, tiše, kucaj po tastatori, jer koja god da je šema, sad ćemo malo uz Party Time na Dedi Radio da se dignemo. Bađa sa vama sve do desetke, tako da

remixu Instant Crush. A kad spominjemo originale remikse, evo Bebe Rexha je uzela jedan stari ali dragi hit iz 95. i to sa svojim fanovima obradila u jednom sjajnom izdanju. Uživam uz New Religion. Deep.